2455, kun sa kohtega tule. Kun sa jone kappa mi tjukola tihte alke sonen oson lait, sene kun sa nakke on ollut, sene kun sa iten i kogai honen osen tinko sa hinte, tai tule je tubasko leikuri tikute nakke sega. Inta i uovai kukara sona hoi, tai tule 867-457-2586 extension 6. Iku sa kohtega tule. Ta tihtele tikuti ahta uo. A kehena kuhite ta intuka chushi. A kana kuhiga.